0: Hoặc đang bên dưới phá măng thì đúng bên dưới cung lòng.
1: Sit down.